0: Yubatang, Kongka Yugo Meisi Jiso, Ba Hyuja Yubari. Langkong Yusi Suhye Do, Bido Teng Ngajyo Xunyongwe Yugo Wa Angka Ruba Danyang Do, Ya Tongyi Yubari. Nani Dengar Ku Degar, Gur Jani Dega, Degi Hyayu Yabu Yubi, Da Teng Kinga Dela, Goja Yubari. Yugo Wa Li Changki, Hyayu Dini Jali Deba, Nanju Yabu Yubi Kar, San Xu Su Yubatang, Langkong Yusir, Ngu Goja Mendo Ki Songbari. Yugo Wa Angka Yi, Nani Dao Ju Jepa Nganzong Degar Goja Ba Yi. New Lure, Yagyo Satse, Mangdo Shindo Ye Sambari. Taja Dola Niri Yogunzi Yukoja, Yoko Yagyo Dini Dini, Yoko Wa Kosa Yedo Jo Ye. Degar Zongju Da Ta Niwa Dang, Gyala Nyo Da Debu Yoba Mazi, Nujo Sabi Lanko Jia Lu So Sa Yang Ju Yoba Ji, Yoko Wa Tang Yu Ji. Nyanja Do Ngo Zan Nyo Jun Do La, Ringgung Changpun Do, Ni Nujo Sabi Lanko Dang Yue, Gyala Song Ji Ji To Lanko Dang Na, Ha Jang Changpun Do Ye Sambari. Dola niri yoko kyagyo di nije li dhe ba chayhi chi. Nga sui re yoko wa ngui sa dui bi mangdu chin do. Nga zui mangyo dhigu tungu cangdu tongwa tang, kyagyo ngi ni nipa kir dong ni. Yoko wa la kyagyo diwi li ba joji yin hie song ba chi. Ba kyo zong ki, da dong yoko chong ri gung ku yei di. Ruan kan ta za tong su, li re la ci din ki jia do dan si yu. Zong zhu tang, li nir xin gu cong ma ta bi yin ruan kan ki do, li du mun ni. Yoko wa la kya dun zho lo ni ru tang, Duchi Uru Xie Yubashi. Yoko wa Chanyin Shenji. Tata Jalan Songji Jijijia Kachin Yabundo la, Degi Hyayuyi Nanjuya Yabundo Kie Songbashi. Kyandu Zongjie Bakyu Zongkien Zhengkang Kiegan Ginko wa, Mankang Longki, Zatongnien Zhengkang Anki Kiemang Tungzhu Yindo, Da Ngabi Dachibar Zhengkang Anki Jajia Jajiu Zang Singyue. Dalo Jalan Songji Jitu, Langkur Tangne Yoko Yongki Mangdu Xinbi, Nganjujia Hyayu Leisi Tangyue Kie Songbashi. Niu Lu Ren Kangdu Zhongqie Ba Hyo Zhongqie Rao Qiang Rong Su Ren Ni Yoko La Dini. Jiang La Ju Do Qi Ding Ki Zhe Yoko Nen Li Dini Ye Tang, Zhong Cui Tang Da Mang Zhu Jia Ji Sen Hya Yu Sa Zai Kyo La Zang Gui Zhe Xie Di, Hien Qia Sa Ba Tang Hya Yu Lei Su Tang Yu Ba Ji. Kangdu Zhongqie Ba Hyo Zhu Ren Ni Da Yoko Yu Tang Zui Shu Ji, Gu Zhan Yuan Ba, Yoko To Yi, Ngan Zui Jiang La Song Ji Ji Ju Jia, Qi Qiu La Mei Di, Lan Ju Do Yoko Mang Yu Zhu Gui Lei Su Tong A Tang, Yoko Bidu Zung Dujir Meiba, Kyandu Yeye Gijan Zujina Khota Hyoba, Baikyu Jia Rini Yoko Chanra Khota Deba Gisini, Yoko Wala Nyanli Diwi Leba Yuwa Xiaju Yin Hie Songba Ji.
1: Na Zuka Sopi Na, Jaka Hienzu Sakan Tatsin Jia Tunzi Hienyin. Niu Lu Na Na Zuka, Jigui Hienlin Zujila Gondi Hyoji Dongni, Dinda Gijia Tse Yitowi Hikui Jia Khan Jia Bi, Sopi Jia Yangsui Yechin Junda Rini Gindo Xiuji Xiong Yuba Ji.
2: 南总董克中的巴西堂随便接杨顺第一追抗能随便接杨顺我听也是也经就当旅游一起进家马拉西比求旅游不也不是南总的随便接杨顺刚车顿集团及申请也不当有点给南西堂参比比如随便那看忙的单位南总永接随便的立堂团里配件着家忙也定不定也不是董克中的巴西堂随便接杨顺第一呢南总 这个行李别定家里也行一把当定一地请在三对下家各修设计把当人力却动要起当年内追送马拉杨顺所记及修什么一几个拉在写把局全世界里却当比赛人家里所信一把是南总巴西堂随便杨顺定一人给客户留用给安翠随便家杨顺定一也全天部打把呢留下定比拉在里行业拉在地随便家杨顺选择家家阿家拖了信约拉在地局所向写笔随便家 杨顺某人呢，全部加码，你懂你，主动也明白，忙得心越急什么事？现在来定比，随便接杨顺选择当比赛连锁新月了。第一点，杨顺接囊中永接随便点了接滚过滚头接一把事。大家随便接杨顺相当中的卡格，你来提上了这一点，囊中给随便填了接比赛连锁当，凭这张顿着就滚的天呢，忙出接永不忙顿着就全进下就一把事。
3: 目前家来个随便将算定也能有点给行政满足理由特呢，没得强硬打瓦热，拉些高压动脏，热气也不是。对了，我们这来些技术部啊，当我们这的拉些导致了的电动没信息，这的打瓦拉些当我们的的要新的弄。
0: 像那三件到底卡几次着？三个别拉上加固呢，很多七八件呐。 Dalui Dunze Dambo Rangyu Jia Nujia Sabi Langkur Su Tunzi Saba Song Shidu Si Ci Gocha Dundu Ninja Dunji Dun Song Da Yidu Ninja Simba Di Dui Chong Bali Jia Tianye Hyo Zang Su Da Zangkyo Go Pawa Dang Di Chui Li Lu Zi Dang Nujia Sabi Langkur Su Shidu Si Ci Ka So Su Da Song Ca Yi Song Dang Jia Tianye Hyo Zang Da Zangkyo Ge Paya Ba Ji Sangu Bi Zhonggu Jianlan Chobu Chuba Ci Gong Sini Hidu Si Ba Ye Na San Tui Jianlan Jia Ngai Jian Ngai Sui Ren Ga Xin Ji Xiu Yong Ni Xin Gu Chuba Dang 现在我们七周年本人有这几年比我自己男主播没听成我就爱及新这些就一把地对从我们的家家家的长秋季你怕做有些你这强用主播没听成顿的你都爱及新这些就一把地你对那就种些新年去几年为你都年去在周里大地大九年度写归那家家牛县人都大九千人都人民人都所以大九人都接着一起玩一了也有些
3: 人都当人力有个从力几家下他些别如中人顿当人出些劲儿你这头你满足了用把也不想要把这你对老个中间兄弟总给你都年轻在住旅满用家旅行人都是谁去人都拿推门着看就这个人有把人家长要把当人有把车让在月供恩比理解满足车得他了当一起为三平娘就上部干了我要把这你对你这种节不总给
4: 中国家茶人电子前期现在加拉拉基督多西地旅转加大一个绝杯马子银把走了清理的天平公里现品学把当中春电子学家恰得当一把是今年我们比亚浪相聚我是季节八月十的一
5: 对面中年学者这边亚浪有了长期有旅行
4: 三九九九的按照你们的老家中介家你最近来接近了

0: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 Dinda kita cek je.
1: Ah, sih, dah cek siapa siapa. Madu dah, kau minum tu.
0: Madu, ni rala, ku kau suruh sam tu. Tadi tu pi je, cek je pernah. Ngaji sanga nak la sanga les. Cepat, ni dinda cek aku je mesi maju.
1: Ah, sih, ni singgu yu. Rala kau cek me. Kau mari, kau mari.
0: Aja cawan, rangi semasa siapa ngaji singgu yu. Rangi dinda cek yu na. Ni tu jauh sungguh de. Cek je pernah tu lama suruh cek je. Kau cek je de. Tanda ni tu jauh sungguh tu suruh de le. Aja rangi lama suruh cek.
2: Yu Xuan. 你要啥子一整这些药啊？弄开了有呢，俺听的，俺让你不看上些啊，我，撤撤撤。

0: gawe nyam nang sangbu si ngungi yubshi.
1: Torin chuzo nga bara, haze cemen samlang chejong kansa ra kusimere ne kya. Kori u zangri chigen lakwe nang ki lo cha tingere bari yubba ta. Kong ki dokje tabdi shik gyebe chi, nane tuen di nyingi gile ne tensong chigu su yu.
2: Nang chigwe ya lang chi, cha chi si zangri chi, le ha tong do yi. Ma chi ni su bara ya lang ya di ngaru du uri. Yuwa da le yu kong le, lang la zangu su ya di ngunzo rongge yin sangbi.
1: Rengi gi gen kuru we kwe gongsu jor chi, lakwe lam sen zangri chigu su ba ta. Shungnam amata, sanglam changme, kenyi changma, chabata, zhubo so che di, chonggeri ki gubo leksu zhogyo ro, tuengen chun yu.
3: Ngamze lega di kalay kakura chi yu na le, kibu ra shi du le.
2: La shi ji shi du le, lega chi ya, la shi yama zhu zho ya re.
3: Chonggi na lo le, changma ra shi du du, ngamze lega di ta, tuengi tenpa chi re sha sangbi le.
1: Tore ne, nyingi ki lego tsugen, kuryu zangro wa, jibu ma yin bara, la ze chagang ka kya, gongabu ne che yu la, che chi shim, sanglam kansa ra tuji yu. Chagangi jinda denzin zhuma tanga nangmi tsuo ngazane langdi cha tanga thupu chachi che ne nyin sarwe guanchun suku tsu yu. Shokwe zangzhe lega gupsi jing tsam shaba tanga lakwa tanga lero tsuo chagandu che ne cha ngarmu tongxin nga su kyeb yu shi.
4: Tsu shokwe lingdi zangzhi zu ngada chiga lingwari cha su tukwe tang su nze chachi di kye kanka che tsabwaal hi shung ta gonga busu che nye midwaal. Ati zangaa che che re, kuna zo chale te che chubda, nde leo leo che shu en nge su lik zi kyun en shu du en sem nal le kao shibdo.
1: Shobo chagang la zhuwa teni, le me ji min bara, sui zang armu che shoro tu, lu zim lue la pa bara chigi yu la, chem duen gi namba shik, la ze sang lam kang sa ra, tong ju yu.
5: Yadri wu yi da tu jing sun za, langka ta tari ge zangma chun kalya li shi yung doa la. An lea diga chabda sagana diga yaa tsu, an cha chabu shtung, dixida an semna la yangu na gyubi shibu shtu.
6: Nga titi shokpe ngabu ne, an ni langa la ya huang hui gong chitung du, ngay su te zi diya, ngay su me bata. Khonzo ka lea kabu rishya nga, khonzo cha chabu chitung ya ya wada, te se yuwa yaa kutu sengi isi.
1: Nga ji ring, la ze zidu tenbe nabu ti, chukchi tuwebe tujin le chungwa si minba ra, labu tan jawe le ne tensung chigen, chang le tebe ngay zuba tsu, ga je be tab le chungwa si ri.
0: Nga ji nye su ri, si zi chung kir dingi zo, mu chong rong ki zin chung kui le jiong qi nang ki yu guo wang mang bu li yu bu shi.
1: Nga ji ngay sui rin, xi zi chong ji le ding ye zong du yue bie, ngo zar ki mu chong rong ki zin chung kui le jiong qi nang ki yu guo wang mang bu li yu bu shi. Pi zhi po mo, ba san lam ni, guo fei kang ki xie shu wa xi yin xing, kong ki yu guo wang ren yi ki pa yu ngo zhi chi ki yu. Di ga ra, guo fei dong ju yue bie, yu guo wang lam par ki ngay tup se tup la, yu guo wang pa zha sa mu jo tup ki yu bu shi. Yu guo wang ten la ki, Dine, Guofei Cabashik Dongba Yinbe, Chua Minzhawa Si Chungla, Sadoe Ladoo Yang Se Song Xie Song Bishi. Yugurwa Yula Ki, Guofei Ki Chua Simla, Rengguan Yang Cambadu Jie Song Bishi. Dingye Zongdo Yuebe Ngozari Ki Muk Chorong Zinchung Kuyo Ki Guofei Kangti, Yugurwa Ngesu Jibsa Yagwa Shik Yinba Ma Se. Yugurwa Ra, Yundige Rine Ngozhu Chiebe Gargong Dabu Si Jian Yinbe, Pyo Ki Yugurwa Shibshu Ti Na Xuan Jian Ta, Gershi Jian, Gyuzan Pyuzan Jie Ki Chosu Rinpuru Chichin Yuba Ngunji Yu. Basan lamu zhaowe, tanzam kuyo ki nashuyo mabu shi la, le shu le duyo ki tablam yang gyaji ra chogyo ro gunde tebi yub shi. Shi zi chongi ri dingyan zong o cari ki muk chorong zinchung kuyo ki le duyo ba, basan lamu, yugo wara wajata guak fei su chongi yuebe, yunbub tenbu duji sum shi. Yugo ri shep shu le nam besar jen taro we, guak fei shimbu longju chi yu yu la, juan tan jen mabu shi tuan shi yub shi. Bema yang jen zinchung kuyo du lega che ne, lo chu qin sin yu. Tang tong me xie shu wa xing ne, ming cha kang zang yue bie, mi me nam zhu jie ti ba lian qi gen xie du gyur yue. Kong ki bar jie la dian ne, yu gu ru we kang zhong sa du nyu we, nam ba bar tu lian xie yub shi. Ding jie zong o zari ki muk chong rong zin zhong kuyo ki le duan ba, bie ma yang jian ki. Tang da xiong nong mang bu xik bar jia gyur ga bu tu, ngan zui yu gu ru nilin kang ki lang gu ru ta, wui ar ming xie su kwa duan qi ki yue jie suam shi. Tang zang zong xin yinbe nguan ne, ding jie zong ki, Choma langmen jamdu nebe kwe gong ki lekja ta mikse ki rengchun rikchun zengchun la tenne yugur shepshu rinpo chagyur kundi tang yubshi. Ladu se tobe tongche tsabu shikne mime namchu jie ti kari palen chagyu nyamlen chebe para. Nga ji ngen sui rin dingin zong ki na xun la tenne tangzam kuyo ki yugur gomu sabu che yubshi. Yugur wa guan la ki yunchun hajang ki zibu du kyogin to ndige rengchun zengchun yugur che ne yumi pinche la pyo yi ngo zara che we rinne ngo zho che ju yin xie, sum shi. Yugur wa chan la ki, dige yun zhong ha chan zibu du la, sa chan min zha wara tar su che we zhe ju xie pshu tang, jik che kya kwa do che chung xie sum shi. 因为刘人控制总体与体给吞共来接了西出发他阿王路天天吞来控别书间当年天天路给吞来提三内控别着局路滚点他满足金玉不破西重视他的了吞间加入为各点得不如就留不是
0: 阿旺路尼枪的重启广州总体测算人心体天天路西日内些吞列体多起的动起广州总体天天所差空皮东南三百七十千年蒙古国同村尼采给松当我马赛公司他重村年底年里看新推荐年规期空皮马拉对体现在地西母短东出给他听日间期黑日看你生你转局陈西日送他写动连轮所嘎在路西森林前的密特帕加尔塔罗尼南路古松给吧路古这么给我借地位拉在嘎追前年吞列空皮东别扩制用对于不是 平时经纬现在设备参与公司清洗高之后武康生气阿旺路给路过给车塔路过车么给车拖着东西俺最缺的天忙车雨谈到阿旺路给路过给车给车给他谈顿就吞些餐啊顿拖着去么谈路过车么给车给车顿就餐啊西拖着进雨季送不是阿旺想立空给当支部忙错给康共清洗准备空度去不恰气支部当云给那车的 卡德罗格尔坦举人用了建议年密特帕加尔坦董岁加布索给拉在克别当局时强的重启广州村阿旺乡立空党支部书记田星星期俺最党给老千出个盲片四句基部门音板头同团委他送这套卓巴尔卢库索萨坦托他们起的内阳文国村金所绝古七位拉在乐规局接送不是广州村启吞空了西村年阿旺路天天吞的穷穷年吞的千部皮给当局
7: 也可不认别国所军人吞空民团难就不谈，兼用给明察点别重新设备团在谈提醒，今天本意托不提。苦格所今年查大给军人人堂国同桥松采了个改新的，将用给军上进度去安塘部对马托局。阿旺路日人空，你当整个旅馆出给你给个牌呢？他的国七栋给个牌牌给不谈，天津塘武汉所给出门儿从给改变。
0: 查大给修建切入清一不是，我大大六一家子早上这个月，哦，农人民自己养不大，农人民那个哦，罗小我的农忙人六一上家早年得了养不这周就种，大大这里给老家的点的老人，老人老年人学的，老年的六家了的种，但大大的现在哦做的哦养不了，养不了那么多。阿旺路村那个现在地主他从十月过了过了归期多年。
7: 亏空吞卷空皮都不谈，广州总第二吞点他都不谈，忙错去吧。重新再不接给看点他给冷皮多，绝通的。康中三头重新他给当别那么事吧，我心急不是。
0: 什么了？三九都丢开始了呢？
7: 你退，让军给长安谈，感谢，怕自己所有都不谈，电龙连突击，吞不脱别，就在日三吧，电不出去别那么长，拉单结果做不谈，那么长天儿，看马子过去切断给给当我谈。 罗松南，三头产品比例这里三不卡级，对不谈。同美在孙日给电视组的，给客给跟他们店家送件，店不送狗，刚才现在去店狗吃狗也不是。咱们各个校园里，拉出些村，各个村给忙土清月景，第六间的西北菜你是人牌，各个月跟他们最初去看，每天吃家里给又不是。你对，那就从给你让总给，年终秋末。 南天朝来西北，我村对开车段前行，我村对开天儿，看流西塔列车卷儿一年。你让总去偏见那么谈，玉龙去归把我们班车去了。你让浦处村，看起了个闲谈，最多点别初二江边，拉上水面给紫蛙什么村班车去不是？你对，老个重庆城南总去，在推新到蓝莓土边推进各塘不热心，推进到新来塘玉果村里去的，你们连接你们这七档三对千年。 听说这个新来批改清白，准备超越年份八千元不是？你对，宁车中给车一区给，现在给三万七十千年，三对给普通队接不绝团都千百，六只真穷去，现在推进各塘不热心，现在推进他，村民真团他，村里开办登记年聚七不少给南边团的，现在去以往出售他，三对给损修赔我七元不是？你对，西子重庆三个总去。 您专业人专抗起，协助班在内江大镇的，从空下对列的给协助班在列所住个谈，新装备列修内部切入东沟，吞金家又不是。
1: 新的装备宁车的，如果都照片，忙不又把它，闽南的宁车人龙给再把它，用料七千又不是。
0: 三月的角度俺从年头最多大为民工别年轻运动了牛肉是哪头

0: Acar mina, pujun tola lamshol ki bemi. Acar anda susin ruze kancin bebar kepsha. Masih tuh neti mendu de. Konjo tamni maku cece. Cacur dia na acar anda susin risya segi. Ngaranju link deski wa.
1: Buku tiap tu eh.
0: Tiapsha, ini saya tuh yang mepsu sha.
1: Buku neti tak cuci cerita cuci. Link yuk mari.
0: Ini tinta cewi na susin ke makap cingmar ba.
1: Susin, zi tu la nang cincin yang mizri. Tante ni cuci lemah yang ya gumzen zodi. Sun xiao ai yu zari. Moral nu shu mang zhe na. Reng xin ge, qi xu qi ri. Nie su xin la, su suo cham xu mi di su yi me da. Di ne, su ren yi ge de lu guang tu yu me di, xin shu ju yi.
2: Xiao ai, ran ge ning zi da gui zi, ke ba ka li yu me, qi ce da wo.
3: Oh, ning zi da gui zi.
2: 俺你去，
3: 爹都爹，让给他的。明那个总得休息，布丁过去都下雨时。布丁拉不出车子，让给四号月。今天没要了，我猜个小。苏西，你前让给布丁了，看这些些气味没？上面我是打鼓的，让给送给车下的布丁了，不多全部收了的。

0: རྒྱལ ཁབ ནས ཇི མ རྣམས སེ གང ཁྲིམས ལུགས ལོ སུ ཐོབ རྒྱུ ལག ལེན བྱས ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི དོན རྒྱལ ཁབ ཁྲིམས སྐྱོང ཁྲིམས སྐྱོང ལོབས སུ ཁྲིམས ལུགས ཉི རོང ཉི སེ གང ལུས ཟླ བ ཆུ ཅིག པའི ཚེ ཅིག ནས སོང མངོན སུ ཁེབ ཐག བྱས
1: Thai Di Xiong lo sarbe rinpab che go. Thai Di Xiong chi bie lang kha chi la gwar gupcha gogu le zhun gu. Mi ge zi xin kun du ti wei di. Kha zhang le che ka yue bie kang jo si bar pi du ge su xiu. Thai Di Xiong lo sarbe lak da.
2: Ji din di ji zam gya chi ni yang. Ame cham zi ni xiong tam mi. Ame la kun ar wang wei mi se ki tu qin tir. Lo yip ha zhu di zhu lam ti kong le pyu ne. Ki gi zi wa cun bar chi. Lamdi dim shu qi wei. Kumbu yip tu dian xin di bie cu na xin yong la. Lamdi le zhi guo ki nu bu dian yu bie, ti wei dian jia qi. Ame tu qin ki ming se kong ce guo ni ge gup ju gu gu la. Lam cha qi nyu ne, cha qi pui gu tang. Mui chang guo ni ge gup ju gu gu yin ki jiang gui nyu zhum nang qi. Lo yip ha chu bu li do bie qi pui gu yin. Qi guo tu cu ni,
3: jin de xi bie qi ni shi jiang ni, jin de nga bie qi jiong ni par. Chang bo le qi xi yu bie, nguan le pi ne, nguan le pui gu yin.
2: Amala ni ngan chu mi chi dir chu ye jing gen ki gap den ti yin lo ji pa chu na mo ki amala yong chi ling ne mi yong we min de xiu xiam ki zhen yang da xian ne lo ji pa chu qiu ying cong gang la pe ba ge su xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji
1: tai di xiong lo sar bie xin pe qi gu tai di xiong qi bie lang kha qi la guo gu ji gu gu le zhen ge mi ge zi xin kun du ti wei di kha zhang le che ka yu bie kang jo si ba pi du ge su xiu tai di xiong lo sar bie la da
4: lo ji pa zhu ji guo han mi ji guo ta yang ju gang tang la ming ne qu gu che ba xi yin lang di tu la ji guo ge nu bu dian yu bie sang wei dian bo zi ne ji dar guo tu la bie xin dim xi qi wei kong ba yun jing bie yang ga le ke ge mi Tiwe lhamngwe la cherju thang, tiedui guagtuwe nipu den yubi, dakje chidi. Tingay rinkong ni, chanyi la gor gegi gupchu korgye ima thang. Tata chanyi la gor ngabgi gupchu korgye le zhu migu. Puenjong loge pachu.
1: Thai di xiong lo sarbe rinpab che gu. Thai di xiong qi bie lhang kha chi la gor gupchu gogu le zhu migu. Mi ge zi xin kun du ti wei di. Kha zhang le che ka yubi, kang jo si bar pi du ge su xiu. Thai di xiong lo sarbe lak da.
4: lo ji pa zhu ji guo han mi ji guo ta yang ju gang tang la ming ne qu gu qie ba xi yin lang di tu la ji guo ge nu bu dian yu be sang wei dian bo zi ne ji dar guo tu la bie xin dim xi qi wei kong ba yun jing bie yang ga le ke ge mi ti wei han wei la qie zu ta tie du guo tu ge nu bu dian yu be da jie qi di ting er jing guang ni chan ni la guo ge ge gu zu guo ge yi ma ta ta da chan ni la guo nga ge gu zu guo ge le zhe mi gu pen zhong lo ji pa zhu
1: Thai Di Xiong lo sar bie rinpab che gu. Thai Di Xiong qi bie lang kha chi la guo gupchu gogu le zhun gu. Mi ge zi xin kun du ti wei di. Kha zhang le che ka yu bie kang jo si bar pi du ge su xiu. Thai Di Xiong lo sar bie lak da.
5: Bak bar si zhu lang ba tang. Se ge ke ba so ki bak bie ri ki ne zhu yu zi. Yu fang bak bu zang si kang la pi da. Nge cong ga la pi zi ribi me ba chu da dang pi chu nang cho. Bak zi lun zhu dang leng shu tun ba. Bakbo sege keba soki bakbe riki nedo la yufang bakbo zangsi khanne ribi meba chuta tang pechun nangcho. Yufang bakbo zangsi khangi nguendu ki jikje tang chile minne bakbe riki nedo kala dakyun chi. Yufang bakbo zangsi khanne geyong ki muji chenpa shik inbe.

0: Motune, gena chong ker ka chigi, nupsion tsirona. Senini, pendusun be tsinishu, resal hagba, rejo dagar nu, jung tru sachu, tru chin charo, joa yung jung, tuda namje, lutip, yangu si, kuju lip, chudu sang, ngaju jin sip kor, chiju tip danji, lala chilung kor, tsemulung budang. Nubchang tang chang sar kuy du long jing kor, salu tang lu nub yu la qing long dang xi kuy xia. Sima lin ge, nam xin wu de xu ca ri.
1: Ji din di, ji zam gya qin li yang. Ame qiam zi ni, xiong te mi. Ame la ku nal wang wei mi se ki tu qin dir. Lo yi pa zhu di zhu lam ti kong la pu ni, ki gi zi wa cun bar qi. Lam ti dim xiu qi wei, kong bu yip tu di xin gi bie cun na xin yong la. Lam ti la zhi guo ki nu bu dian yu bie. Tewe dian jia qi. Ame tu qin ki mi se kong ce guo ni ge gup ju gu gu la. Lam cha qi nu na, cha qi pu gu tang. Mui chang guo ni ge gup ju gu gu yin ki jiang wei nu zhu nang qi. Lo yi pa zhu bu li do pie qi pu gu yin. Qi gui tu cu ni. Jin de xi bie qi ni shi jiang ni. Jin de nga bie qi jiong ni par. Chang bo le qi xi yu bie. Ngui le pi na, ngui le pu gu yin. Ame la ni ngan cu mi ci dir. Chu ye jing gen ki gap dian ti yin. Lo yi pa zhu nam wo ki ame la yong. Chiling ne mi yong wei, min dun xiu. Xiam ki zanyi ang da xir ne, lo yi pa zhu kyo yin cong gang la pi bar, ge su xiu. Zhi du ka bar, le wo ye gu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
2: Tai di xiong lo sar bie rin pep qi gu. Tai di xiong qi bie lang ka ji la, guar gu ji gu gu le zhu mi gu. Mi ge zi xin, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi bu, ge su xiu. Tai di xiong lo sar bie lak da.
3: Logi Padre Rigor Hamni, Rigor Tang, Yang Yu Gang Tang Laming, Chugu Cheva Shin. Lum Di Tula, Jigog Nubatin Yube, Sangu Timber Zine, Jidar Gotula, Bushing Dim Si Tue, Comba Yunjing Buyang, Gale Kugme. Tuel Hamula, Cherju Tang, Tedu Gotuba Nubatin Yube, Dakje Chidi, Ting Erin Goni, Chanila Gorge Gokoke Yimata, Tata Chanila, Gorngaki Gokokele, Jumiku. Penjong Logi Padre.
4: 太地兄罗三边行拍起过太地兄七边汤看起了果儿骨就过不来准备明了自己行困顿体味的看这样的切开鱼边看着四边皮肚跟四兄太地兄罗三边拉达明了大姐姐呢明年给年个列车毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏人们在心就扛堂迎同现在娘这一明了七这七边七心七过比喻音明了大姐姐这明年给年团为呢现托了 坑穷给我找你死毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康堂安置苏的给面具起的三多多余金铁链帮店卷个堂明兔脏死木脚子鱼普尼动物王子娘子借鱼铁西起让明日不起起不堂明三不没通物明就团不明干不说给年团鱼子毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康了撇堂我要了卡巴堂从康囊列片给我转个就人民大街堂人民娘们的囊小别过年撇巴个苏修三年哈斯创给林国的下郎爬过从中给年长陆地卡巴列过给估计初期暗暗暗你出即顿松也咕咕咕顿暗你出

0: Kesme, na... Naya karat chebi na, di... Sim na gibi kyunmi du... Jaran laps chiga yobi...
1: Nyashinsu... Boshun... Mikhen de jingde susu chebe lega geng yu gudi. Loga jia susu ta jia za, ta gyeb gyeong hari la, ma gyebe chiong hari.
0: Chen juzho, nga zhugi da.
1: Yonga, gyushi.
2: Chen Jian Guo Ki Xin Se Da Ra Chen Bao Shun Di De Bu Mo Ji Bu Yong Ya Ni Ko Bei Nga Xi Wu Ming Mei Le Ga Wu Yue Bu Ta Ta Dong Su Su Jia Ke Lin Dui Mei Bei Zi Dong Ji Cha Jia Ra Cu Yue Za Chen Jian Guo Yi Mu Tu Ni Ka De Lo Su Qin Dui Mei Bei Shi Yong Zhen Kang Yi Xi Ne Ko Bei Jun Bu Le Zi Dong Ke Zai Yue Ne Ya Cuo Wei Chui Ji Ga Zhu Ta Yu Dong Ni
3: 你把土中不人你的牛肉汤从南起久的马的我让你哭我们都我中学的我不了心里面梦想长个中学的用过了呗家春来个我先有鱼中的
4: 长面写信给你送给阿家春来给信给你阿家了学到了啊他到阿家没吧我让个学的啊妈妈情绪需要这明了张嘎啥
3: 芝麻汤吗咱们睡不睡咱们睡不睡妈的妈的木穷长给摸了个怕你找不能睡的你妈捏到我了我管你睡的去
5: 啊这你这个这个